Ɔrɔfoɔ bɛhwɛ ɔbrɛ no a abo nɔnwɔtwe apansɛm a ɛdunkuru ɛnɛ nyame ɛnɛ yɛne yɛ nana gyaase ɛna ɛbɛdi dwuma sɛdeɛ akwaseɛ da biara ɛdi kan ɛwɔ bosome mu no yɛne nana debra ɛhyia na yɛbɔ nkɔmmɔ ɛfa amammerɛ ɛfa ahensɛm ɛho nti ɛnɛ yɛne nana ɛbɛkyena se na yatua yenkomo bonso bekaya yen papa apenten edin sembi ababa dan nana ene abidwafo enti ne yebetena sie yebehwe de yen papa ampenten edibaye se de na obisa enra se yetimi so ohene bi tenasea se ohene a otimi ebo esuman ema na kunya no aha eno lebehwe ho abakosem na ene na na betna sie mini se obeyi sansem ya no na yeti ho enkomo enti ne jiedwa if a bono wotwe ene fa lebeko na na jaase ho na ene no ahye yem

policy bi mu asem bi aya na me dia ma me ho se me gufu a me mpese me pa che o wi asenti no ma hab chopa eye a chopa me mpese me didi obi atem me kasa ti obi na makopana che o ji mi bufu kra na me kasa mi hwiye se me nkasa emfu mu bi na makwako pa che o Ubufuna se wukuku Unti mi nkontura Kawanutumu Na oye se ebeboa Na nopo nyaminke ya hon Na omu ya kumapa Na omu ya jempa Na Onke ya hon Ewo stuga teha Nechichire Enene kanko. Wo hwe bro na abono nwotwe apansi mediasa. Mi ka kire wo se na nwotwe ne fa. Enene na debra. Ebe shi enkomodie na se. Mi chi numa pa ho. Mo mfa nchemi. Mi ko na jasi ho na anopai ya try enkomo no so. Na men kan ho pa.